اشکل العینین، آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین، ادعج موٹی اور سیاہ، احور سفیدی انتہائی سفید، فی اشفاری ہی وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز، اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین، آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتھنوں سے باریک، لہو نورن یعلوہ، ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا، ولی الفم آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ، تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ، اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی، انتہائی باہم مربوط، مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا، براق الثنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، کأن وجهه یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا، کف اللحیہ دہڑی مبارک گھنی تھی، ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا، ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ، اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون، جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے، پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح، اور فرماتی ہیں لم تعبه ثجلہ، نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں، لم تزری بھی سخلہ، نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور حسب وسیم قسیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے، قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو، کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا، یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے، شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا، پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں فی اشفاری ہی وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینی ہی دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحت ہی کثافا، اس کی دہڑی بنی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنق ہی سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوت ہی سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ
ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے۔ واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا۔ طویل الزندین، بازو لمبے تھے۔ سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں۔ شثن الکفین والقدمین، انگلیوں، ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت۔ اور دقیق المسربہ، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی۔ اشعر الذراعین والمنکبین واعلی الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے۔ انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا۔ اور سبط القصب، آپ کا سیدھا قد تھا۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا۔ خمسان الاخمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے۔ مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین، نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو۔ ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے۔ اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے۔ اور یمشی تکفؤا، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے۔ اور یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے۔ جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ سے نکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے۔ اور اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے۔ آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون.
3: اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.

0: کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں۔
1: انی اذا لفی ضلال مبین،
0: تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔
1: انی آمنت بربکم فاسمعون،
0: میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو۔
1: قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون،
0: حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو۔
1: بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
0: کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا۔
1: وما

0: اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے ہی.
1: ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
0: وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے.
1: یا حسرة

0: بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں۔
1: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔
0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔
0: اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔
0: اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں۔
1: وَجَعَلْنَا

0: اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے.
1: لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ,
0: تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے.
1: سبحان

0: وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔
1: وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔
0: اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔
0: اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔
0: اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔
1: لَلشَّمْسُ

0: نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔
1: وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
0: اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔
1: وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
0: اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔
1: وَإِن

0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے۔
1: الا رحمتا منا ومتاعا الى حين،
0: مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
1: وَمَا

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔

0: تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے.
1: قال

0: کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔
1: ان کانت الا صیحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون،
0: صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے۔

0: اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون،
0: اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے۔
1: ہم

0: وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے.
1: لہم فیہا فاکہت ولہم ما یدعون,
0: وہاں ان کے لیے بیوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا.
1: سلام قولا من رب الرحیم,
0: پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا.
1: وامتازوا اليوم ایہا المجرمون,
0: اور گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ.
1: الم اعہد

0: آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
1: وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
0: اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: وَلَقَدْ

0: اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟
1: ہذہ جہنم اللتی کنتم توعدون,
0: یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی.
1: اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون,
0: سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ.
1: اليوم نختم على افواه

0: اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے۔
1: لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ،
0: تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔
1: اولم

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں۔
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں۔
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے۔
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ
0: اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے۔
1: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
0: مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔
1: فلا

0: کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا.
1: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
0: اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا, کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا.
1: قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم.
0: کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے.

بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔

0: اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔
1: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔
0: وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والصافات صفا۔
0: قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر۔
1: فالزاجرات زجرا۔
0: پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر۔
1: فالتالیات ذکرا۔
0: پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر۔
1: ان الہکم لواحد۔
0: کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔
1: رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔
0: جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے۔
1: ان

0: مناقب،
1: بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا،
0: وحفظا من کل شیطان مارد،
1: اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی،
0: لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب،
1: کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں،
0: دحورا ولهم عذاب واصب،
1: یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے،
0: الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب،
1: ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے،
0: فاستفتهم اهم

0: تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا، انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے۔
1: بل عجبت ویسخرون،
0: ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں۔
1: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ،
0: اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔
1: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ،
0: اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں۔
1: وہ

0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟
1: او آبا الاولون،
0: اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟
1: قل نعم وانتم داخرون،
0: کہہ دو کہ ہاں اور تم ذلیل ہوگے۔
1: فإن

0: وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ
0: اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: کہا جائے گا کہ ہاں فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے.
1: احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون
0: جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو.
1: من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم
0: یعنی جن کو خدا کے سوا پوجا کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو.
1: وقفوهم انہم مسئولون
0: اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے.
1: ما لکم لا تناصرون
0: تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے.
1: بل هم اليوم مستسلمون
0: بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں.
1: وَأَقْ

0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے.
1: قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین.
0: کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے.
1: قالوا بل لم تکونوا مؤمنین.
0: وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے.
1: وما

0: اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟
1: بل جاء بالحق وصدق المرسلین،
0: نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔
1: انکم لذائق العذاب الالیم،
0: بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔
1: وما تجزون الا ما کنتم تعملون،
0: اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر جو خدا کے بندگان خاص ہیں۔
1: اولئک لہم رزق معلوم،
0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے۔
1: فواکہ وہم مکرمون،
0: یعنی میوے، اور ان کا اعزاز کیا جائے گا۔
1: فی جنات النعیم،
0: نعمت کے باغوں میں۔
1: علی سرر متقابلین،
0: ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔
1: یطاف علیہم بکأس من معین،
0: شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا۔
1: بیضاء لذت للشاربین،
0: جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی۔
1: لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون،
0: نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں۔
1: وعندهم قاصرات الطرف عین،
0: اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی۔
1: کأنهن بیض مکنون،
0: گویا وہ محفوظ انڈے ہیں۔
1: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون،
0: پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے۔
1: قال قائل منهم إني كان لي قرين،
0: ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا۔
1: يقول أئنك لمن المصدقين،
0: جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو۔
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ،
0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟
1: قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مطلعون،
0: پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟
1: فطلع فرآہ فی سواء الجحیم،
0: اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا۔
1: قال تاللہ ان کدت لتردین،
0: کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا۔
1: ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین،
0: اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔
1: افما نحن بمیتین،
0: کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں؟
1: الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین،
0: ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا۔
1: ان هذا لهو الفوز العظیم،
0: بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔
1: لمثل هذا فليعمل العاملون،
0: ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔
1: اذالک خیر نزلا

0: درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا،
1: طلعها كأنه رؤوس الشياطين،
0: اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر،
1: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون،
0: سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے،
1: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم،
0: پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا،
1: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم،
0: پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹا

0: دادا کو گمراہ ہی پایا.
1: فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
0: سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ
0: اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ
0: اور ہم نے ان میں متنبع کرنے والے بھیجے.
1: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين
0: سو دیکھ لو جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا.
1: إلا عباد الله المخلصين
0: ہاں خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا.
1: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون
0: اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
0: اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا.
1: سلام علی نوح فی العالمین
0: یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام.
1: انا کذالک نجزی المحسنین
0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں.
1: انہ من عبادنا المؤمنین
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے.
1: ثم اغرقنا الآخرین
0: پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا.
1: وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ
0: اور انہی کے پیروں میں

0: لے کر آئے۔
1: اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون،
0: جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو،
1: افکا آلہۃ دون اللہ تریدون،
0: کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو،
1: فما ظنکم برب العالمین،
0: بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے،
1: فنظر نظرة فی النجوم،
0: تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی،
1: فقال انی سقیم،
0: اور کہا میں تو بیمار ہوں،
1: فتولوا عنہ مدبرین،
0: تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے،
1: فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون،
0: پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں،
1: ما لکم لا تنطقون،
0: تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں،
1: فراغ علیہم ضربا بالیمین،
0: پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا،
1: فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ،
0: تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے،
1: قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ،
0: انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو،
1: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ،
0: حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے،
1: قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ،
0: وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو،
1: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ،
0: غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا،
1: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ،
0: اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا،
1: رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ،
0: اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو،
1: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ،
0: تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی،
1: فلما بلغ معه السعي قال يا

0: جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔
1: فلما اسلما وتلہ للجبین،
0: جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا،
1: وناديناه ان یا ابراہیم،
0: تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم،
1: قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین،
0: تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: ان هذا لهو البلاء المبین،
0: بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی۔
1: وفدیناه بذبح عظیم،
0: اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔
1: وتوکلنا علیہ فی الآخرین،
0: اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سلام علی ابراہیم،
0: کہ ابراہیم پر سلام ہو۔
1: کذالک نجزی المحسنین،
0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: انہ من عبادنا المؤمنین،
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین،
0: اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔
1: وبا

0: اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ
0: اور ہم نے موسیٰ اور حارون پر بھی احسان کیے۔
1: وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی۔
1: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ
0: اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ
0: اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب عنایت کی۔
1: وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
0: اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ
0: اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ
0: کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام۔
1: إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
0: بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: انہما من عبادنا المؤمنین
0: وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ
0: جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ
0: کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو؟
1: اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین
0: یعنی خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔
1: فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ
0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
0: ہاں خدا کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا۔
1: سَلَامٌ عَلَى
0: الیاسین پر سلام۔
1: انا کذالک نجزی المحسنین
0: ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔
1: انہو من عبادنا المؤمنین
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ
0: جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی۔
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ
0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
1: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ
0: اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو۔
1: وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ
0: جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔
1: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
0: اس وقت قرا ڈالا تو انہوں نے زق اٹھائی۔
1: فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ
0: پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔
1: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ
0: پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے۔
1: لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ
0: پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا۔
1: وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينَ
0: اور ان پر کدو کا درخت اگایا۔
1: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ
0: اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔
1: فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ
0: تو وہ ایمان لے آئے، سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے۔
1: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون،
0: ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے۔
1: ام خلقنا الملائکة اناثا وهم شاهدون،
0: یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے۔
1: الا انہم من افکہم لیقولون،
0: دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں۔
1: ولد اللہ وانہم لکاذبون،
0: کہ خدا کی اولاد ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: اصطف البنات علی البنین،
0: کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟
1: ما لکم کیف تحکمون،
0: تم کیسے لوگ ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟
1: افلا تذکرون،
0: بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: ام لکم سلطان مبین،
0: یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟
1: فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین،
0: اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔
1: وجعلوا بینہ وبین الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انہم لمحضرون،
0: اور انہوں نے خدا میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔
1: سبحان اللہ عما یصفون،
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر خدا کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔
1: فإنکم وما تعبدون،
0: سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو،
1: ما انتم علیہ بفاتنین،
0: خدا کے خلاف بہکا نہیں سکتے۔
1: الا من هو صال الجحیم،
0: مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔
1: وما منا الا له مقام معلوم،
0: اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔
1: وانا لنحن الصافون،
0: اور ہم صف باندھے رہتے ہیں۔
1: وانا لنحن المسبحون،
0: اور خدا پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔
1: وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ،
0: اور یہ لوگ کہا کرتے تھے،
1: لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ،
0: کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی،
1: لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ،
0: تو ہم خدا کے خالص بندے ہوتے۔
1: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
0: لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں، سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ،
0: اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے۔
1: اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ،
0: کہ وہی مظفر و منصور ہیں۔
1: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ،
0: اور ہمارا لشکر غالب رہے گا۔
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ،
0: تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو۔
1: وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ،
0: اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی انقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے۔
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ،
0: کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟
1: فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ،
0: مگر جب وہ ان کے میدان میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا۔
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ،
0: اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو۔
1: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ،
0: اور دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب نتیجہ دیکھ لیں گے۔
1: سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں، تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے۔
1: وسلام علی المرسلین،
0: اور پیغمبروں پر سلام۔
1: والحمد للہ رب العالمین،
0: سب طرح کی تعریف خدا رب العالمین کو سزاوار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: صاد والقرآن ذی الذکر،
0: صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو۔
1: بل الذین کفروا فی عزت وشقاق،
0: مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔
1: کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص،
0: ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے، اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا۔
1: وعلا

0: اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔
1: اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔
0: کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔
1: وانطلق الملأ من

0: بعد
1: تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو, بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے.
0: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق,
1: یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں, یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے.

0: کتاب،
1: کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔
0: ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب،
1: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟
0: ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب،
1: یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے، تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔
0: جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب،
1: یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔
0: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد،
1: ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔
0: وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب،
1: اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں۔
0: ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب،
1: ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا۔

0: اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں۔
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ،
0: اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔

0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ،
0: ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے۔
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ،
0: اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے سب ان کے فرما بردار تھے۔
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ،
0: اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ،
0: بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے؟
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ

0: بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط.
1: جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے, ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے, تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا, اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے.

0: انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا۔
1: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب۔
0: تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔
1: یا داود انا جعلناك خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا۔

0: اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔
1: وما خلقنا الس...

0: اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔
1: ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟
1: کتاب

0: یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔
1: وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ
0: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ
0: جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے،
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ
0: تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔
1: ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق
0: بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔
1: ولقد فتح

0: اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کے میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ،
0: پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی۔
1: وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ،
0: اور دیووں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔
1: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ،
0: اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ،
0: ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے۔
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ،
0: اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔
1: وَذْكُرْ

0: اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بار الہ شیطان نے مجھ کو ایزا اور تکلیف دے رکھی ہے۔
1: ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب،
0: ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔
1: ووہبنا لہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا منا وذکرا لأولی الالباب،
0: اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔
1: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ،
0: اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔
1: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ،
0: اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے۔

0: ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا۔
1: وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ
0: اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔
1: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ
0: اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔
1: هذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب،
0: یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔
1: جنات عدن مفتحت لهم الابواب،
0: ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔
1: متقین

0: وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دونا عذاب دے.
1: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار.
0: اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے.
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں.
1: ان ذلك لحق تخاصم اهل النار.
0: بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے.
1: قل

0: کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدائے یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔
1: رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار،
0: جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا۔
1: قل هو نبأ عظيم،
0: کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے۔
1: انتم عنه معرضون،
0: جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔
1: ما كان لي من علم بالملئ الاعلى اذ يختصمون،
0: مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا۔

0: جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا،
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ،
0: مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا،
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ،
0: خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟
1: قَالَ

0: بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا.
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم.
0: کہا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے.
1: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی.
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون.
0: کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے.
1: قال فإنك من المنظرين.
0: کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے.
1: إلى يوم الوقت المعلوم.
0: اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے.
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
0: کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا.
1: إلا عبادك منهم المخلصين.
0: سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں.
1: قال فالحق والحق أقول.
0: کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں.
1: لأم

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔
1: ان هو الا ذکر للعالمین،
0: یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ،
0: اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
0: اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔
1: اننا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔

0: دیکھو خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔
1: لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانه هو اللہ الواحد القہار۔
0: اگر خدا کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے۔
1: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر

0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔
1: خلقکم

0: اگر ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔
1: وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً

0: قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے, پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور خدا کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے. کہہ دو کہ اے کافر نعمت, اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے, پھر تو دوزخیوں میں ہوگا.

0: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
1: بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔

0: کہ اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین کشادہ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔
1: قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین،
0: کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ خدا کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں۔
1: وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ،
0: اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں۔
1: قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ،
0: کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔
1: قل اللہ اعبد مخلصا له دینی،
0: کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں۔
1: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامة الا ذلك هو الخسران المبین،
0: تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو، کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا، دیکھو یہی صریح نقصان ہے۔
1: لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ غُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ غُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ،
0: ان کے اوپر تو آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اس کے فرش ہوں گے، یہ وہ عذاب ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔
1: والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى فبشر عباد،
0: اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجیں اور خدا کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے، تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو۔
1: الذين يستمعون القول فيتبعون احسن

0: جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔
1: افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔
0: بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا تو کیا تم ایسے دوزخی کو مخلصی دے سکو گے؟
1: لیکن

0: لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
1: الم تر ان

0: يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے.
0: أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ

بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ

0: بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو.
1: کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون.
0: جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی.
1: فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
0: پھر ان کو خدا نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ سمجھ رکھتے.
1: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں.
1: قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلهم یتقون.
0: یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانیں.
1: ضرب اللہ مثلاً رجلاً فیہ شرکاء متشاکسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون.
0: خدا ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں، مختلف المزاج اور بدخو، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے، بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے.
1: انک میت وانہم میتون.
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے.
1: ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون.
0: پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور جھگڑا فیصل کر دیا جائے گا.
1: صدق اللہ.

روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی 23 نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج ہم ہجرت کے سلسلے کی مزید ورگردانی کریں گے۔ پارلیمانی بحث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ظالمانہ قرارداد پر اتفاق، اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی، ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اسے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی۔ مگر شیخ بختی نے کہا، نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے، اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ ابو البختری نے کہا، اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں کا ہو چکا ہے۔ شیخ بختی نے کہا، نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے۔ واللہ، اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں۔ لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں، کوئی اور تجویز سوچو۔ یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر چکی تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکہ کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم، وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا نوجوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح یک بارگی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکے گا، لہٰذا دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ شیخ بختی نے کہا، بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے اور ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب ہیچ۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ اس اطلاع کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ڈھانکیں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل خانہ ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا، اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ ابو بکر نے کہا، ساتھ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6.
1: سامعین, وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ. ادھر قریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمان دار الندو کی پہلی پہر کے طے کردہ قرارداد کی نفاذ کی تیاری میں گزارا, اور اس مقصد کے لیے ان اکابر مجرمین میں سے 11 سردار منتخب کیے, جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل بن حشام, حکم بن عاص, عقبہ بن ابی معیط, نظر بن حارث, امیہ بن خلف, زمع بن الاسود, تیمہ بن عدی, ابو لہب, ابی بن خلف, نبیہ بن الحجاج اور اس کا بھائی ممبا بن الحجاج. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھات لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں, تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے. ان لوگوں کو پورا وثوق اور پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی, یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق و استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا, محمد کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے, پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی, اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے, پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے. بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا, اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے, لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے, اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, جسے بچانا چاہے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا, اور جسے پکڑنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے ذیل کی آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں, اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا, اور اللہ سب سے بہتر داؤ چلنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں. بہرحال قریش اپنے پلان کی نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود پاش ناکامی سے دوچار ہوئے. چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز چادر اوڑھ کر سو رہو, تمہیں ان کے ہاتھوں کچھ نقصان نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے, مشرکین کی صفیں چیری اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی, لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے, ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی, بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے. اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے, اور پھر ان کے مکان میں کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے. ادھر محاصرین وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے, لیکن ان سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی و نامرادی کا علم ہو گیا. ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس نے کہا, آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے, خدا کی قسم محمد تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے. انہوں نے کہا, بخدا ہم نے تو نہیں دیکھا, اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے, لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے. کہنے لگے, खुदा की कसम ये तो मोहम्मद सोए पड़े हैं, उनके ऊपर उनकी चादर मौजूद है। चुनाचे ये लोग सुबह तक वहीं डटे रहे। इधर सुबह हुई और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बिस्तर से उठे तो मुशरिकीन के हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मुझे मालूम नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 सफर सना नबुवा मुताबिक की दरमियानी रात अपने मकान से निकलकर जानो माल के सिलसिले में अपने सबसे काबिल एतमाद साथी अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ लाए थे और वहां से पिछवाड़े की एक खिड़की से निकलकर दोनों हजरात ने बाहर की राह ली थी ताकि मक्का से जल्द अज जल्द यानी तलुए फजर से पहले बाहर निकल जाए। चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कुरैश पूरी जांफशानी से आपकी तलाश में है और जिस रास्ते पर पहले उनकी नजर उठेगी वो मदीना का कारवानी रास्ता होगा जो शुमाल के रुख पर जाता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता इख्तियार किया जो उसके बिल्कुल उल्ट था, यानी यमन जाने वाला रास्ता जो मक्का के जनूब में वाक़े है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रास्ते पर कोई 5 मील का सफर तय किया और उस पहाड़ के दामन में पहुँचे जो सोर के नाम से मारूफ है। ये निहायत बुलंद पुरपैच और मुश्किल चढ़ाई वाला पहाड़ है। यहाँ पत्थर भी बकसरत है जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पांव जख्मी हो गए और कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशान कदम छुपाने के लिए पंजों के बल चल रहे थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव जख्मी हो गए। बहरहाल वजह जो भी रही हो, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहाड़ के दामन में पहुँच कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लिया और दौड़ते हुए पहाड़ की चोटी पर एक गार के पास जा पहुँचे जो तारीख में गारे सोर के नाम से मारूफ है। सामईन, वक्त की कमी के बायस हम अपने इस सिलसिले को यहीं पर बर्खास्त करते हैं। आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली नशिस्त में। इसके साथ ही कासिम भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगेबान।
0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।

السلام علیکم میرے عزیز پاکستانی, امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور آپ لوگوں کو جس کی آواز اس وقت سنائی دے رہی ہے وہ ہے فاطمہ احمد. اور اس شو میں بیسکلی ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں لیجنڈس کو, پاکستانی لیجنڈس کو, پاکستانی ایسے سپر اسٹارز ہوتے ہیں, ایسے ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے یا تو ایکٹنگ انڈسٹری میں یا پھر فلم انڈسٹری یا میوزک انڈسٹری یا پھر بیسکلی آرٹسٹ جو ہوتے ہیں نا, جس نے اپنا نام بنایا ہوتا ہے اور جو ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ انہیں کو ہی دیکھ کے مطلب ہوتا ہے نا, کوک لک فارورڈ کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کے ایسے بننا چاہتے ہیں. تو یہ ایسے لیجنڈس ہوتے ہیں اور جن کو فارمیٹ کا پتہ ہے ان کو تو مجھے وہی بات ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جن کو نہیں پتہ ان کو میں بتاتی چلوں کہ ہم لوگ بیسکلی ڈسکس کرتے ہیں, ایک ویک میں ہم لوگ کسی ایکٹر کو ڈسکس کرتے ہیں اور اگلی ویک میں ہم لوگ کسی میوزیکل پرسنالٹی کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو لاسٹ ویک ہم لوگوں نے ایک ایکٹر کو ڈسکس کیا تھا, ہم لوگوں نے بہروز سبزواری کو ڈسکس کیا تھا. تو آج ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ایک میوزیکل پرسنالٹی کو. اور میں پہلے لنک میں تو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے وہ ہوتا ہے نا ایک گیسنگ گیم کھیلنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ گیس کریں اور آپ لوگ کیونکہ میوزیکل جس دن پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے نا, اس دن آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگ تھوڑا سا غور کریں اگر ہمارے بی جی ایم پہ تو آپ کو فوراً ہوتا ہے نا ایک پتہ چل جائے گا, پہچان لیں گے آپ کہ ہم کس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو آج ہم لوگ ڈسکس ایک بہت بہت بہت بڑے پرسنالٹی, بہت بڑا لیجنڈ, اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں نہ اس وقت جب وہ زندہ تھے نہ تب تھا اور اب بھی, بیکاز ہی از ناٹ پریزنٹ امنگ اس اینی مور, لیکن پھر بھی کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ان کا نام جو ہے وہ این سے شروع ہوتا ہے اور ایک ان کی لیگسی ہے کہ ان کی فیملی جو ہے وہ ابھی تک گا رہی ہے, جن کو آبویسلی ہم ڈیٹیل میں آگے ڈسکس کریں گے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ گیس کریں. اور بہت بڑے ہنٹس دے دیے میں نے اور آرام سے بی جی ایم سے آپ لوگ پتہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج ہم لوگ شو میں, کیونکہ ہم لوگ واٹس ٹرینڈنگ بھی ڈسکس کرتے ہیں, واٹس ٹرینڈنگ میں ہم پاکستان سے ریلیٹڈ ایک نیا ٹرینڈ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ اب آپ کو اور میں بتانا مزید ہنٹس دینے کے لیے آپ کو ایک میوزیکل بریک پہ لے کے جا رہی ہوں اور آپ لوگ آرام سے گانا سنیں گے اور آپ انجوائے کریں گے اور آپ لوگوں کو فوراً پتہ چل جائے گا. یہ اتنا ابھی پیچھے ہلکا سا میوزک چلا اور آپ لوگوں کو پہچان جانا چاہیے. سو کیپ لسننگ ٹو FM 92.6 اینڈ انجوائے دس بیوٹیفل میلوڈی.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی. Keep your ears healthy with FM 92.6. ویلکم بیک لسنرز، آپ لوگ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا، اور آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے فاطمہ احمد کو ایکسکلوسیو لیجنڈس میں. اور ایکسکلوسیو لیجنڈس میں ہم لوگ آج ڈسکس کر رہے ہیں ایک میوزیکل پرسنالٹی کو، اور میوزیکل پرسنالٹی جو ہیں وہ ہیں نصرت فتح علی خان، جنہوں نے آبویسلی ابھی آپ لوگوں نے اتنی خوبصورت یہ ٹیون اور آواز اور میلڈی اور کمپوزیشن، لائک ایوری تھنگ از سو پرفیکٹ. آپ لوگوں نے بھی سن کے ہی آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم لوگ نصرت فتح علی خان کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک میوزیکل پرسنالٹی کو ڈسکس کرنے کا سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ان کے گانے بھی سن سکتے ہیں، ان کی آواز کو سن سکتے ہیں، ہم لائک ڈائریکٹلی لنک کر سکتے ہیں. اب میں چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ نا لائک کمپلیٹ ڈیٹیل میں نصرت فتح علی خان کو ڈسکس کریں، لیکن ماشاء اللہ ان کی لائف ایکسپیرئنس اور ان کا ڈیٹا اور ان کے اوپر جتنی ریسرچ کی جائے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز سے نئی بات نکل رہی ہوتی ہے. تو میں آج بھی یہی ڈسکس کر رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ان پہ ایک شو تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، ان پہ ہمیں لازمی ایک اور شو کرنا پڑے گا. بیسکلی از اے اردو اینڈ پنجابی سنگر ہی ہم ان کو کہیں گے، اور ہی واز بورن ود دا نیم انجم پرویز علی خان 13 اکتوبر 1948 میں یہ پیدا ہوئے تھے پاکستان کے بننے کے ایک سال بعد. اور بیسکلی جیسا میں نے کہا کہ ان کا نام جو ہے انجم پرویز علی خان، ایک بہت ہی ڈفرینٹ اور بہت ہی ہیوی تنا ایک نام ہے. اور آئی آلویز ہیو نوٹس کہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اپنا نام جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں. خیر پاکستانی ووکلسٹ اینڈ میوزیشین جو ہیں بیسکلی یہ ہیں، اور ہی از سنگر آف قوالی اور صوفی اور اسلامک میوزک جو ہے اس کو، صوفی بھی بیسکلی وہی آتا ہے، لیکن بیسکلی ہی واز سنگر آف دس جانرا. اور ہی ہیز بن کنسیڈرڈ، مطلب کہ ہوتا ہے نا، ون آف دا گریٹسٹ وائسز ایور ریکارڈیڈ ان دا ہسٹری. ان کو مطلب کہ ایسے ناموں سے ان کو پہچانا جاتا ہے، اور ہی ہیز این ایکسٹراڈنری رینج آف ووکل ابلیٹیز. اور اس کے علاوہ ان کو کہا جاتا تھا کہ ہی کین پرفارم کسی بھی طرح کا گانا، اور جتنے بھی ہائی لیول کی وہ انٹینسٹی ہوتا ہے نا، وہ جو سر جو اتنا ہائی جاتا ہے تو وہ بہت آرام سے وہ پرفارم کر سکتے تھے. اور صرف یہ نہیں کہ ایک دو منٹ کے لیے، فار سیورل آورز ہی کڈ اسٹے آن دیٹ اسپیسیفک نوٹ. تو وہ یہ ایک آئی آلویز بلیو کہ یہ چیز اگر وہ آبویسلی زندہ ہوتے تو ہم ضرور یہ چیز ایکسپیرئنس کر پاتے. لیکن دس از اے نیولی امیزنگ ریکارڈ، اور انہوں نے ڈیفینیٹلی گینس ورلڈ بک آف ریکارڈس میں بھی اپنا نام لکھوایا ہے، جن کو ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے. اور ان کے جو قوالی کا ٹریڈیشن ہے وہ 600 ایئرس سے ان کی فیملی میں ہے، اور یہ مطلب کہ خان فیملی جو ہے اٹ از انہوں نے ہی کہتے ہیں کہ قوالی میوزک کو انٹرنیشنل آڈینس میں انٹروڈیوس کروایا تھا، اور اس کی پاپولیرٹی کی وجہ بنے تھے. اور ان کو کہا جاتا ہے ایمپرر آف قوالی، بیسکلی شہنشاہ قوالی جو ہے نصرت فتح علی خان کو کہا جاتا ہے. تو اب ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم میوزیکل بریک پہ چلتے ہیں، کیونکہ مطلب کہ نصرت کو جب آپ سنتے ہیں نا تو پھر آپ کا دل نہیں کرتا، آپ کا دل کرتا کہ آپ سنتے رہو ان کی باتیں، چلو ہم بعد میں کسی دن بیٹھ کے، لیکن تب بھی آپ کا آئی ایم شور کا دل نہیں کرے گا. خیر اب اس سے کرتے ہیں کہ ہم پھر سے سنتے ہیں ایک خوبصورت آواز کو، اور اس کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ان کی ڈیٹیلس کو ہم آگے فردر ڈسکس کریں گے. اسٹے ٹیون ٹو FM 92.6.

0: آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.
1: Welcome back from the break. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سوربھ شمس، and you're listening to FM 92.6 UCP

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے, یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. بات لا علمی, جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے, لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.

علامہ اقبال کے والد خیاطی کا کام کرتے تھے اور انہوں نے کسی مکتب میں تعلیم نہ پائی تھی، لیکن اصول کے پکے، اعلیٰ ظرف اور سادہ طبیعت تھی۔ تجارت پیشہ ہونے کے باوجود صوفیہ اور علماء کی مجالس میں بیٹھتے۔ ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے شریعت و طریقت، اسرار و رموز سے پوری طرح آگاہ تھے۔ صوفیہ کی صحبت نے ان میں حق شناسی کا ایسا جوہر پیدا کر دیا تھا کہ لوگ ان کو ان پڑھ فلسفی کہا کرتے تھے۔ شیخ نور محمد کا انتقال 1929 میں ہوا تھا۔ علامہ اقبال کی والدہ کا نام امام بی بی تھا، جنہوں نے صرف ناظرہ قرآن پاک پڑھا تھا۔ وہ اگرچہ ناخواندہ تھی لیکن بڑی سمجھدار، معاملہ فہم اور متقی و پرہیزگار خاتون تھی۔

علامہ محمد اقبال کی ابتدائی تعلیم گھر اور مکتب میں ہوئی اور پھر اسکاچ مشن اسکول میں داخل ہوئے۔ علامہ اقبال بہت خوش قسمت تھے کہ ان کو مولوی میر حسن جیسے استاد میسر ہوئے، جو نہ صرف درس و تدریس میں اعلیٰ درجے کی مہارت رکھتے تھے بلکہ فارسی اور عربی زبان کے مایہ ناز عالم تھے۔ مولوی میر حسن کی شاگردی میں علامہ اقبال نے عربی اور فارسی میں دسترس حاصل کی۔ مولوی میر حسن کے مشورے پہ ہی آپ کو اسکاچ مشن اسکول میں داخل کروایا گیا، جہاں وہ خود بھی عربی اور فارسی کے تدریس کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ آپ نے اسی اسکول سے 1893 میں میٹرک اور 1895 میں ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ زمانہ طالب علمی میں ہی علامہ اقبال نے مشاعروں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ مزید تعلیم کے لیے 1895 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور 1897 میں بی اے اور 1899 میں ایم اے فلسفہ کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی ابتدائی شاعری میں ایسی نظمیں ملتی ہیں جن میں وہ ایک پکے قوم پرست نظر آتے ہیں۔

تحقیق و تحریر سمیرہ سارہ الیاس، ہدایات ہنا ادیب، آواز قاسم بھٹی، پروڈکشن راشد منصور۔

0: سرورتال سرورتال ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس,
1: مستی کے پاس
0: صرف FM 92.6 UCB کی دنیا.

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار، اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.